0: dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: înțelegi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turistul care ajunge pentru prima dată în Maramureș este surprins de modul de viață al localnicilor, atât de simplu și într-o comuniune armonioasă cu natura. Odată ce treci pe suporțile înalte sculptate în lemn, descoperi meleagurile de bazm pe care le credeai dispărute în negura vremurilor. Așa ajungi la Sighetul Marmației, sufletul Maramureșului istoric, un loc superb încărcat de legende. Sighetul Marmației este un municipiu în județul Maramureș, format din localitățile componente Iapa, Lazul Baciului, Sighetul Marmației, Reședința, Șugău, Valea Cufundoasă și Valea Hotarului. Este al doilea centru urban ca mărime și ca importanță al județului, după Reședința Baia Mare. Pe dealul cetății Solovan, care veghează asupra orașului, există până în zilele noastre o cetate din perioada tracodacică. Pe întreg teritoriul orașului au fost descoperite de-a lungul timpului vestigii arheologice din Paleolitic, Neolitic, epoca bronzului și epoca fierului, precum și o așezare din secolul XII. Localitatea a fost reședință voievodală în timpul lui Drag și Balc, comitat al Maramureșului, reședința județului Maramureș, capitală de raion. Atestat de la 1326, în 1352 primește privilegii cu caracter orășenesc. În 1472, regele Matei Corvin întărește privilegiile orașului. În secolul XVIII, tătarii jefuiesc bogățiile sighetenilor ascunse în biserica reformată, iar în 1730 apar primii piariști, care vor pune bazele construirii școlii bisericii romano-catolice, care era frecventată și de elevi români. În 1900, Ioan Mihali de Apșa tipărește la Sighet volumul Istoria Comitatului Maramureș, pentru care, și în general pentru munca sa, va primi premiul Academiei Române. Oficialitățile și populația orașului au dat o atenție deosebită învățământului și culturii, orașul fiind un focar de iradiere pentru întreg Maramureșul și zonele învecinate. La începutul secolului 20, la Sighet apar numeroase asociații cu caracter economic și religios. Punerea în funcțiune a căii ferate ce lega Sighetul de Polonia și Bucovina face din Sighet un important centru comercial. Apar tipografii, se editează ziare și reviste, se tipăresc lucrări în principalele limbi ale populației zonei. În 1928 se naște Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1944, evreii din zonă sunt internați în ghetouri și apoi duși în lagăre. În 1950, la închisoarea din Sighet, sunt întemnițați tinerii opozanți liceeni, miniștri, șefi de guvern, liderii partidelor istorice, generali, academicieni și oameni de cultură, episcopii bisericii greco-catolice, opozanți ai instalării comunismului în România. Important centru economic, educațional și cultural, Sighetul Marmației, această perla Maramureșului, este astăzi un loc ideal pentru investiții. Primăria și Consiliul Local, prin ample eforturi, prin proiecte europene și naționale, au reușit pe deplin să asigure un cadru socioeconomic la înalte standarde locuitorilor, schimbând realmente fața orașului. Călătorul prin Ardeal trebuie să zăbovească mai mult aici, în frumoase și elegante unități de cazare, pentru că are ce vizita în legendara zonă. Vizitând Muzeul Satului Maramureșan, aveți ocazia să admirați veritabile monumente de artă și arhitectură țărănească. Organizat în aer liber, acesta se prezintă ca un adevărat sat maramureșan cu ulițe, poteci și case. Toate drumurile duc către centrul așezării, unde se află biserica, cea mai veche construcție conservată în muzeu, datată din secolul al XVI-lea. De asemenea, la Muzeul de Istorie și Arheologie sunt expuse mărturii ale evenimentelor petrecute din Paleolitic până în prezent, arme, unelte, colecții din epoca bronzului, documente ale breslelor, cărți, obiecte folosite în agricultură, porturi populare, ceramică și piese de mobilier. Un obiectiv turistic important în Sighet este penitenciarul din oraș, devenit în 1992 memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, considerat unul dintre principalele locuri de comemorare a istoriei comunismului. Aici au fost întemnițați opozanții sistemului, studenți, miniștri, oameni de cultură, fețe bisericești, închisoarea fiind un loc foarte sigur la doar 2 km de frontiera Uniunii Sovietice. Biserica reformată din Sighetul Marmației este un monument istoric. Ea a fost construită începând cu secolul XII. Turnul bisericii, cea mai veche construcție din Sighet, mai păstrează și astăzi 15 metri din vechea structură. Muzeul etnografic al Maramureșului, situat în centrul orașului, unde sunt expuse icoane pe sticlă și lemn, piese din portul popular, măști și costumații purtate cu ocazia datinilor din preajma sărbătorilor. Mai puteți vizita Muzeul Culturii Evreiești, Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa, Centrul Istoric al Orașului, Ansamblul Urban Cămara Sării, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hotel Coroana, Casa Brenner, Mănăstirea Piariștilor, Biserica Sfântul Carol Borromeo, Palatul Culturii, Peștera din dealul Solovan sau Ignișul, sit de importanță comunitară inclus în rețeaua europeană. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dor.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomes.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao!
1: Hai, hai, faină viața și mi-e dragă

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Viața

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romane din anii 105-106 în vremea împăratului Traian și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal, care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Multicultural și multiconfesional, municipiul Cluj-Napoca este vestit în Europa ca fiind singurul care adăpostește, pe mai puțin de un kilometru, 7 confesiuni creștine: unitarismul, născut chiar aici, romano-catolicismul, greco-catolicismul, biserica reformată, neoprotestantă, reformată și biserica ortodoxă. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuia lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național, Turnul Pompierilor, supranumit și Turnul Celor Trei Vârste, monument de arhitectură din secolul XVI, a fost recent reabilitat de către primărie și se înalță deasupra orașului vechi, prilejuind o fascinantă panoramă asupra lui, iar în jurul lui s-a revitalizat spațiul public pe coordonate turistice. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Solemn și demn, dar deopotrivă pitoresc și boem, municipiul Cluj-Napoca este vestit european pentru calitatea cafelei, diversitatea și mulțimea cafenelelor, și reviste ca Vogue au inclus orașul în circuitul european al savorii și calității cafelei. Despre respectul pentru natura al clujenilor vom spune doar că el se ilustrează în marea grădină botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Așadar, o minunată dinamică și alternanță a tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: La, la, la, la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

Ați muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ții muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Horii!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. La

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciun.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

la la la la la la. Că avem joc în sat, mândru cam banat, joacă bere apăsată, la la la la la la. Om jucaș argeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Iliana.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Cine?

0: muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, ca să câștigi un tractor.

aplicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: acasă, lai-la-la-la, tai-la-la-la. Acasă nu m-aș fi dus, lai-la-la, tai-la-la-la.
1: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

vorbit, dar știu că sunt și iubit. De-aia nu fac not pe tine, viața mi te trăiesc bine. Ești a mea și fac ce-mi place și nimeni are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce viață, gust de mere tu.

iubește. Ești a mea și fac ce-mi place, și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cui grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Du-te-n

0: uiune. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O cupolă de poezie, iubire, credință și tradiție este întinsă deasupra cuprinsului comunei Ciucea din județul Cluj. Versurile iubitoare de neam și istorie românească ale lui Octavian Goga se înalță întări și astăzi, dând nădejde și statornicie oamenilor pământului. Comuna Ciucea include satul Ciucea, care ședință de comună, satul Vânători și cătunul Valea Lată, și are hotarele așezate pe drumul de la Cluj la Oradea, fiind străbătută de Valea Crișului Repede. În Ciucea se află Muzeul Memorial Octavian Goga, care păstrează memoria marelui poet care a ocupat și portofoliul de prim-ministru al României în anii 1937-1938, într-un guvern din care, mi-aduc eu bine aminte, mai făcea parte de pildă Nicolae Iorga sau Lucian Blaga. Mărețe vremuri culturale! Cinstirea poetului se face prin complexul muzeal Goga, din care fac parte bisericuța de lemn construită în 1575, având hramul Nașterea Maicii Domnului, adus în incinta mănăstirii de maici, mauzoleul iubirii, ridicat de soția poetului, Veturia Goga, unde se află înmormântați cei doi, muzeul de artă etnografică, unde se află piese reprezentative pentru cultura populară a Ardealului și conacul Goga, cu biblioteca poetului, salonul de muzică, salonul de primire, salonul galben sau fântâna romană, obiective turistice care vă stau la dispoziție în fiecare zi pentru a vă umple sufletul de măreția trecutului, farmecul poeziei, înălțimea credinței în Dumnezeu și puterea iubirii dintre oameni. În cadrul complexului se află și casa memorială a poetului maghiar Adi Endre, aici fiind expuse diverse documente legate de activitatea acestuia, împreună cu obiecte etnografice din cultura populară română și maghiară. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului a fost înființată în anul 1939 la dorința testamentară a poetului Octavian Goga. Închisă în anul 1945, mănăstirea Ciucea a fost readusă la viață în 1994 prin râvna și credința curată a măicuțelor trăitoare aici, care și-au dedicat viața serviciului divin. Biserica de lemn din incintă este monument istoric și a fost adusă din comuna Gălpaia, din județul Sălaj. În cadrul așezământului monahal funcționează un atelier de veșminte preoțești. Credința în Dumnezeu arde și aici cu flăcări înalte, așa cum s-a întâmplat în comuna Ciucea de-a lungul întregii sale istorii. Cadrul natural al comunei Ciucea este unul cu multe oportunități de drumeție și agrement pentru vizitatori, pentru că hotarele comunei se întind la intersecția munților Meseșului, Plopișului și Vlădesei, fiind parcursă de valea râului Crișul Repede. Din centru de comună se poate ajunge ușor la barajul Drăgan pentru pescuit la păstră sau pe Valea Stanciului pentru a admira cascada Valul Miresei sau la Pietrele Albe din Răchițele. Valea Poicului este un loc în care peisajele mirifice dau călătorului bucuria de a se simți în unul dintre cele mai frumoase locuri ale Ardealului. În satul Vânător din comuna Ciucea se află urmele turnurilor de supraveghere ale limesului Imperiului Roman, care dovedesc vechimea locuirii aici încă din epoca dacică și apoi romană. Valorificând bogata tradiție culturală și oportunitățile naturale, Primăria Ciucea și Consiliul Local au dezvoltat o strategie de turism care pune în valoare potențialul zonei și dă identitate și atractivitate comunei pentru turiștii din țară și străinătate. Administrația locală se îngrijește constant și de bunăstarea locuitorilor și investițiile în infrastructura rutieră, apă și canalizare, sănătate, educație, sport au crescut an de an calitatea locuirii în comună, astfel încât locuitorii sunt dornici de oaspeți, pe care îi întâmpină mereu cu drag, bunăvoință și bucate alese în pensiunile și cabanele din comună. Nu putem încheia relatarea despre comuna Ciucea din județul Cluj fără a da glas versurilor lui Octavian Goga, care neam din sufletul neamului său, asemenea lui George Coșbuc, îi cântă frumusețea și suferința în versuri de neuitat. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în case. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri și jale duce murășul și duc tustrele crișuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ca să înțelegeți mai bine drama pe care a trăit o țară în timpul domniei regelui Carol al II-lea, trebuie să încercăm mai întâi să descriem pe scurt situația politică la noi și în Europa. Aspectul cel mai stringent era la acea epocă ascensiunea mișcărilor de extremă dreaptă în mai toată Europa. Aceste mișcări apăreau pe de o parte ca reacție împotriva bolșevismului, pe de alta datorită discreditării în care căzuse în multe țări regimul parlamentar, privit ca rost de corupție și incapabil să pună capăt crizei economice. Riscul de a vedea ivindu-se în toate țările ceva asemănător experienței Belacun din Ungaria sau ceva în genul situației din Germania, Spania, unde exista un puternic partid comunist, sau Italia de la începutul anilor 20, a făcut să se nască mai peste tot mișcări de coloratură naționalistă, promovând suprimarea regimului parlamentar multipartid și guvernarea unui partid unic anticomunist. Primul exemplu îl avem în 1922 în Italia, cu venirea la putere a lui Benito Mussolini, fondatorul mișcării fasciste, nume provenind de la fasciile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care îl va boteza Iugoslavia în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler. În fruntea Partidului Național Socialist, penențește Național Socialismus, de unde prescurtarea nazii, care a dat termenul de nazism. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani, între guvernul socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar, e greu de acuzat regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938. Suntem totuși ultima țară din această parte a Europei care trece la un regim dictatorial și am avut o perioadă interbelică în regim mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreaptă a fost Mișcarea Legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să arătăm ce a fost Mișcarea Legionară. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii Mișcării Legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea Legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă, se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, Corneliu Codreanu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. Aceasta este marea învinuire ce se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți într-adevăr acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale țării. Codreanu, achitat de un juriu popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența bolnavă și cosmopolită a evreilor și a masonilor, se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care ni se par acum de o mare naivitate. Codreanu, numit de partizanii săi doar capitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. în acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor oarecum copilăresc a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Oameni de calitate intelectuală, ca filozoful Nae Ionescu, de calibrul lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și a atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală, s-au lăsat entuziasmați de această mișcare. A existat un fel de orbire colectivă. Numai după experiența războiului ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult, în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent, fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu, era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, împușcă pe patul său de spital pe dizidentul legionar Mihai Stelescu, ciopărțindu-i apoi trupul cu topoare și dănțuind în jurul cadavrului. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de voluntari din legiune merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. Înmormântarea lor solemnă în București în ianuarie 1937 revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Mamico, mamico!
2: Taci din gură, taci din gură, doarme tăticu.
1: Unde mi-e? Pas! Și eu nu știu unde mi-e creionul, sigur că da.
2: Dar eu de unde să știu?
1: Bine, mamico, dar aici l-am lăsat.
2: Da, știi, gură, dacă l-ai lăsat aici, trebuie să fie aici.
1: Da, dar nu e, nu e. Şt, și nu e.
2: Dar stai puțin.
1: Da.
2: Uite, adineauri, tăticu a făcut niște socoteli. Ia caută lângă divan.
1: Da,
2: dar ce, te rog, încet, fără
1: da,
2: zgomot.
1: Da, da, ia, ia să-mi văd eu dacă... Mamico!
2: Ștași din gură, ce te-a apucat.
1: Ia uite-te, doarme cu creionul în mână. Și ține strâns.
2: Încearcă să-i scoți, dar ușurel.
1: Da, da,
2: ușurel de tot, să nu-l trezești.
3: Ce, ce, cine?
1: Eu sunt, tăticule.
3: Ce cauți?
1: Creionul, tăticule.
3: Care creion?
1: Creionul meu.
3: Și pentru asta mă trezești? Ce vrei să-ți caut eu creionul? Ai, dragă, lasă-mă în pace. Nu poate omul să odihnească un pic după masă.
4: Ce tot boscorodești acolo? Nu vezi, ai adormit cu creionul ei în mână. Dai creionul, că-i trebuie.
3: A, da. Dar stigi odată radio. Când să mă odihnesc și eu puțin, atunci mă apucă pofta de muzică. Stinge-l, n-auzi?
4: Care radio?
3: Ce? Avem 100 de nu știi pe care.
4: Ce ai uitat că al nostru e stricat? Se aude de la vecini.
3: Frate, de radio.
1: Mamico! Mamico!
2: Taci din gură, tata. Lasă-mi pe tăticu să doarmă.
1: Mamico, unde mi-e guma?
4: Uf, Doamne, ce copil, dar bine dragă. Tu vrei să-ți port eu grijă de lucrușoarele tale?
1: Bine, mamico, dar eu am pus-o...
2: Taci din gură, taci-o,
1: tata. Dar eu am pus-o aici, pe măsuță.
2: Pe măsuță?
1: Da.
2: Păi eu fi luat-o tăticu. Că el tot scria și ștergea. Nu știu ce socotel nu ieșeau. Uf, că suntem abia în 16 și nu mai avem niciun ban în casă. Uite, caut-o și tu sub divan, dar încet, te rog, să nu faci zgomot.
1: Da. Da, mamico, nu găsesc.
4: Și ce vrei să-ți fac?
1: Mamico, te pomenești că doarme tăticu pe guma mea.
2: Ce copil. La ce-ți trebuie gumă dacă nici n-ai apucat să scrii, ha? Fă mai întâi problema și dacă ai nevoie, pe urmă,
1: da,
2: de gumă...
1: Da, da, da, dar cine știe?
4: Unde-i fi lăsat eu cuțitul de deschis conserve?
2: N-ai văzut cumva unde am pus cuțitul?
1: Cuțitul? Care cuțit?
2: De deschis conserve.
1: A, să știi că tăticu a deschis astăzi la masă o conservă.
4: Da? Și unde l-a pus? Unde l-a pus că nu era al nostru? I-am promis Mariei că îl duc imediat înapoi. Deci n-aș vrea să mă trezesc cu ea aici. Că se așează și pe urmă nu mai scap de ea.
1: Mamico, mamico, ce e aia o groapă?
4: Ce ai spus?
1: Ce e aia o groapă?
4: Groapă?
1: Da.
4: E groapă e așa, un șanț în care se aruncă gunoiul.
1: A, gunoiul? Gunoiul cum?
4: Da, gunoiul, ce te miri?
1: Și apa.
4: Ce e cu apa?
1: Se aruncă și apa în groapă?
4: Da, sigur că da, și apa. Apa murdară.
1: Și cât e de mare groapa?
4: E asta, păi depinde.
1: Depinde? De ce depinde, mămico?
4: Ei, depinde de cât e de mare, nu? Dacă e nevoie de una mai mare, atunci se sapă una mai mare.
1: Unde se sapă, mămico?
2: Ei, lasă-mă în pace, ce ți-a venit cu groapa asta? Hai, lasă-mă în pace, e timpul să-ți rezolvi problemele. Așa stai acolo și taci odată, taci.
1: Da, mămico, dar vezi, groapa e din problemă. Uite, ascultă și tu.
2: Și vorbește încet.
1: Da, într-o groapă se adună într-un anumit timp o
2: cantitate. Lasă-mă în pace, m-ai omorât cu groapa asta a ta. Mai bine mi-ai spune unde mi-ai fi pus blestematul ăla de cuțit. Că să vezi că vine Maria și apoi să te ții. Îmi face capul tobă.
1: Da, eu, mămico, eu...
2: Ștași din gură, ce te-a apucat cu urlatul?
1: Dar nu știu să rezolv problema, nu știu, nu pot.
2: Te rog, ștași din gură, îl trezești pe tăticu, termin o
1: dată. Da, problema e grea, eu nu pot să rezolv.
3: Ce să mai dorm? Parcă poate omul să închide ochii de voi. N-am liniște nici în casă mea. Tac. Și tu ce bocești acolo? Hai, n-ai gură să vorbești?
2: Lasă-o în pace, are o problemă la matematică.
3: Toată lumea are probleme la matematică.
2: Nu știe să o rezolve.
3: Ia, dă-o încă. Că dacă nu poți să scot la capăt cu cheltuielile case, cel puțin pe ale ei să-i le rezolv. Dă-o încă.
1: Uite, tăticule, problema asta ne-a dat-o.
3: Care? Asta de sus?
1: Stai, o clipă. Uite, asta. groapă.
3: Stai de gură, lasă, dă-o încă. Dă-o încă, că știu și eu să... Într-o groapă se adună într-un anumit timp. Ce stai acolo? Vino lângă mine aici.
1: Da, da.
3: Învață cum se rezolvă o problemă.
1: Sigur.
3: Stai aici,
1: da.
3: Taci, stai și taci,
1: da.
3: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Ai văzut că a venit plata pentru apă? Risipiți apa de parcă n-ar da apă gratis.
4: E, risipim apa. Parcă n-ai fi tu acela care când te bagi în baie, ui să mai ieși de acolo. Te-ai bălăcit toată ziua.
3: Bine, bine, bine, să nu ne depărtăm de problemă. Unde? Așa, deci, o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe. Prima pompă o pompează în 4 ore, a doua în 6, a treia în 8. Toate cele 3 pompe lucrează o oră, după care prima se oprește. Rămân a doua și a treia pompă, care mai lucrează o oră, după care și a doua se oprește. Cea de-a treia pompă mai lucrează o singură oră. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă. Aha, dacă a mai rămas... Dacă o fostai să... Va să zică, într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe.
4: Prima
3: pompă o pompează în 4 ore.
4: Asta e Maria, a venit după puțin. E frică să nu îl mâncăm. Unde ai pus, dragă? Unde l-ai pus?
3: Cele 3 pompe. Ce să pun?
4: Cuțitul, cuțitul Mariei, unde l-ai pus?
3: Care cuțit? Dar ce cu voi, dragă, astăzi? Aia mică, creionul, guma, acum tu mă iei la rost pentru cuțitul Mariei, de parcă eu aș fi păzitorul cuțitelor ei. Mai lăsați-mă pace. Să uite așa, într-o groapă se adună o anumită cantitate.
5: Bună ziua, Bogoliube.
3: Bună ziua, într-o groapă.
5: Ce ai pățit, ai căzut așa pe gânduri?
3: Sunt într-o groapă.
5: M-aș cumva bugetul casei, vai, lasă, nu-ți mai frământa creierii. Și, uite, vezi, nici creionul nu te scoate din încurcătura.
4: Și lasă, Maria, lasă. Rezolvă numiței temele la matematică.
5: La matematică, bravo, bravo. Uite, chiar din aur am terminat 3 probleme pentru Iaroslav al meu. Mi-au scos sufletul, să știți. Trebuie să vă spun, așa, le dau copiilor niște probleme. Ce să spun?
3: Pompă. Stai, dragă, la matematică?
5: Da, dragă, la matematică. Niște prostii. Uite, apa nu e apa. Apa, lua iar apa să ia.
3: Și?
5: Și ce?
3: A rămas ceva apă.
5: Într-o problemă a rămas, în alta nu. În a treia parcă, nu știu, o fi rămas, parcă n-a rămas. Zicea că se scurge prin niște țevi și întrebarea era dacă s-a scurs toată apa. E încurcată, ce să spun, îți stă mintea în loc.
3: Vorbești de aia cu groapa, nu?
5: Care groapă?
3: Groapa cu apă. Groapa din problemă.
5: A, nu. Nu este vorba de nicio groapă, niște vase.
3: A,
5: uite, într-un vas, parcă așa e. Într-un vas este atâta apă. În al doilea, atâta. Apa se scurge în al treilea vas și... Sau nu, sau cum? Sau, mă rog, nu știu, curge, să scurge, se varsă, se revarsă, o halima întreagă. A voastră cum este? Ia, e tot cu vase? Cum e?
3: Nu, dragă, nu, dragă. Care vase? O groapă. O groapă mare, plină cu apă. Aha. Din care poți să umpli 1.000.000 de vase. Și-au adus 3 pompe, ca aici începe, uite. Trei pompe ca să scoată apa.
5: E o singură groapă totuși, dar gândește-te tu, 4 vase, 4. Uite, cum e,
3: ce
5: stai, într-unul, stai puțin să spun nițele. Într-unul, apa este până la jumătate. În al doilea, este cât în primul și în al treilea, dar vezi tu că nicăieri nu se spune câtă apă este în al treilea. Ci numai că în al... Aoleu, cum e? Cum se spune? Că în al treilea este cât și în primul și în al patrulea. Nu, te amețea la ce să mai vorbe. Ia să văd și eu problema voastră.
3: Așa. Ia arată-i.
5: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Stai, cum?
1: Da, să zic,
5: se într-o...
3: După care
5: se adun pompele.
6: Prima pompă.
7: Ne ieșe sufletul până m-am încățărat aici la voi.
4: Nene, Dușane, ce surpriză.
3: Nene.
4: În sfârșit ți-a adus aminte și de noi. Peste de ani de zile trăim sub același acoperiș, dar niciodată n-ai urcat până.
7: Da. Mi-aduc eu aminte de voi, dar vezi că am cam îmbătrânit și nu mă prea țin picioarele, iar voi stați prea sus. Totuși, mi-am luat inima în dinți cu rugăminte, dacă se poate.
3: Ce?
7: Radio. e prea tare și eu cu nervii, știți, abia o mai duc.
4: Bine, Dușane, dar aparatul nostru e stricat de nu mai țin minte când. Dragă, du-te odată și declară că e stricat, că te plătim de pomană.
7: Da? Atunci, iertați-mă, și eu care credeam că de la voi sau...
6: Nu, nici pomenat.
7: Atunci, de la tine, Mario. De la tine cântă radio în gura mare.
5: Le, de la mine, ți-ai găsit? Văduvă și cu radiole cam încurci, nene Dușane. Eu care pe bărbatul meu, săracul, apel l-am dus la cimitir.
7: Săracul de el, nici nu l-ai dus bine că ți-ai și luat televizor.
5: Asta este, televizorul e una și radio e alta. Radio-ul cântă pe când televizorul, ce? Are niște poze acolo.
4: Nu, nene Dușane, asta e radio studenților de la subsol. Ai al puntare, ascultă muzică, zbiară, trupă, la ei să te duci.
7: Mă duc, da. Mai întâi să-mi odihnesc puțin picioarele cu scările astea.
6: Dar tu ce faci, Bogoliube? Taci mult? Nu ți se aude glasul în neam?
4: Ei, nu, lasă.
6: Altădată noi... Îți amintești?
4: Lasă-l acum, rezolvă problemele mimiței la matematică.
7: La matematică? Păi, de ce nu spui așa? Eu la matematică sunt as. Și la școală când eram, învățătorul încerca să mă prindă. Mă lua repede. 5x5, 7x9, 8x8, dar eu ca o mitralieră, 25, 61, 74. Frățioare, ce-ai găsit, nașu? Pe vremea aia se învăța, Bogoliube, nu știi, poc, dar acum pedagogie, demagogie.
6: Ia, dă-n coasă, vă și eu problema aia.
8: Poftim.
6: Da. Nu văd nimica. Ia, ce scrie, Bogoliube? Ia citește-mi-o tu și spune-o pe loc cum o scoți.
8: Așa, ia.
6: Țin minte, odată, la școală...
8: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă. Apa este pompată de 3 pompe. Prima pompă o pompează în 4 ore, a doua în 6, a treia în 8. Toate cele 3 pompe lucrează o oră, după care prima se oprește. Rămâne a doua și a treia pompă, care mai lucrează o oră, după care și a doua se oprește. Cea de-a treia pompă mai lucrează o singură oră. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă.
6: Da.
5: Cum este?
6: Prima pompă pompează apa în 4 ore. Așa e?
5: Da, în 4.
6: Așa. A doua și a treia lucrează încă o oră și se opresc. Așa e?
5: Da.
6: Așa. A treia mai lucrează încă o oră.
5: Da, încă o oră.
6: Așa. Întrebarea este dacă a mai rămas apă în groapă. Nu?
5: Da.
6: Dacă a mai rămas. Dacă, așa cum se spune în problemă, prima pompă pompează singura apa în 4 ore, atunci de unde apă pentru a 5-a și a 6-a oră, pentru a 2-a pompă și pentru a 7-a și a 8-a oră, pentru a 3-a pompă? A? Vă întreb, a? De unde?
1: Ura, tăticule, mămico, am găsit!
6: Ce ai găsit? A mai rămas apă în groapă?
1: Apă în groapă? Asta nu știu, tăticule.
6: Păi tu ce tu strici că ai găsit?
1: Am găsit cuțitul, tu și că-i Maria, ia cuțitul de conservă.
6: Pleacă de aici, lasă-mă.
4: Ai și Daniel, vino cu acea oră. Da. L-am pus, dragul, undeva și nu mai dădeam de el. Uite, caută-l aici, caută-l dincolo, nu-l găseam nicăieri.
6: Păi, dragă, lasă-mă.
1: Să vedeți, căutam guma și am dat pe cuțit. Tu, tăticule, cred că l-ai pus acolo, să știi.
6: Lasă-mă în pace acum, pleacă de aici.
7: De unde apă? De unde? Spune și voi.
5: Stai puțin. Dă-mi-ți-l să-mi arunc eu ochii pe problemă, Bogoliube. Așa, de într-o groapă se adună într-un anumit timp.
7: Aha, gata.
5: Ce, nene?
7: Ia chemați copilul în coace.
6: Mimița. Când ai nevoie de ea, nu stai aici.
4: Mimița. Vino, mamă, în coace.
7: V-a spus învățătorul câtă apă e în groapă?
1: Dacă ne-a spus... Nu, asta nu ne-a spus, să știți.
7: Ia, amintește-ți, hai.
8: Nicio, amintește-ți bine.
1: Nu, tată, nu ne-a spus.
7: Ei, în problemă se spune o anumită cantitate de apă, nu-i așa?
6: Așa e.
7: Da, dar ce înseamnă anumită?
6: anumită înseamnă cunoscută, nu-i așa?
8: Da.
6: Dar nenumită înseamnă necunoscută. Nu, nu se poate, nu se poate să nu vă fi spus câtă apă este în groapă.
8: Spune odată!
1: Nu, dar nu ne-a spus tata, sau că nu ne-a spus. Învățătorul ne-a spus numai să rezolvăm singur problema, asta e tot.
5: Hai, mă, nu mai plece, ia stai. Ia mai citești toată problema.
8: Ia-o de aici.
5: Ia.
8: Așa.
5: Ia zi.
8: Într-o groapă se adună într-un anumit timp o anumită cantitate de apă este pompată de 3 pompe prima. Pompă. Pompă o pompează în 4. A doua, 6, a treia. În 8 toate cele 3.
1: Cum adică te
8: pompe? Pompe lucrează, după care prima oprește, rămâne a doua, a treia. A doua, a treia ceva mai lucrează o oră. După care se oprește cea. Aici, cea de-a treia. Vezi? Cea de-a treia pompă. Mai lucrează întrebarea. Este, a mai rămas apă în groapă? A mai rămas apă în groapă?
6: Ce rost are să aduci 3 pompe când și cu una poți să scoți toată apa în 4 ore?
9: Cum ce rost are? Uite de aia, ca să chinuiască pe bieții copii.
6: Da, asta așa, grozav cei mai chinuiesc aceste copii. Mi-aduc aminte, pe vremea mea se învăța cu blândețe, cu vorba dulce.
10: Aș vrea să știu unde e aici elementul educativ.
9: Așa, unde?
10: Le pun în față o groapă. O groapă, da, dragii mei.
9: Piu. Da, și pompele. Pompele de parcă n-ar găsi ceva mai bun de făcut cu ele decât să pompeze apă dintr-o groapă murdară.
10: Și ce pompe sunt astea? Un ceas lucrează și hodoron tronc se strică. Și mai sunt unii care se laudă în gura mare cu calitatea produselor industriei noastre.
5: Gata! Eu cred că n-a mai rămas niciun fel de apă în groapă.
9: Cum n-a mai rămas?
5: Mimița, uișor, vino la aici. Așa.
1: Da,
5: scrie, dragă.
1: Da.
5: Răspuns. În groapă n-a mai rămas apă.
1: În groapă n-a mai rămas. Da, dar de unde știți dumneavoastră că n-a mai rămas?
5: De unde? Știu. Scrie acolo. În groapă n-a mai rămas apă. Și gata. Și nu te mai băga când vorbești cei mari.
6: A rămas?
5: N-a rămas.
6: Ba, a rămas?
5: De ce zici, mata, că a rămas?
6: De ce zici, mătăluță, că n-a rămas?
5: Păi de așa, pentru că n-a rămas.
10: Stai, măi, Mariana, stai, măi, nu e așa, măi, nu e așa. Noi trebuie să aflăm asta precis, dar cum? E vorba de o problemă.
5: Dar săraci mai sunteți cu duhul. Păi dacă au adus 3 pompe, înseamnă că a fost ceva la mijloc.
9: Ce a fost?
5: Sanepidu.
10: Ce tot vorbești, mata? Sanepidu, zici? Păi Sanepidu nu vede cum se strică alimentele, carnea, conservele, brânza și o să se bage într-o groapă cu apă.
5: Da, dacă trece o delegație străină, dacă vine cineva de sus, ori este vreo sărbătoare, ori știu și eu, dezinterie sau epidemie, ai? Ia spune, n-au luat ei pompele de acolo până când n-au terminat treaba?
8: Păi, uite, stați, li s-au stricat pompele una după alta. Știi cum e cu tehnica asta? Ceva tot trebuie să se strice, nu există.
6: Stai. Uite ce zic eu. Să săpăm o groapă jos în curte, o umplem cu apă.
5: Băi, ce mine, dar ce vrei să ne amendeze? Ia,
6: și o golim imediat. Da. Atâta numai, să vedem.
10: Și pompe... De unde luăm 3 pompe?
6: Ce să facem cu pompele?
9: Cum ce să facem?
8: Ca să scoatem apa, să golim groapa, nu?
6: E, cu gălețele, cu mâinile. Țin minte, era la școală.
5: Oameni buni, eu vă spun precis, în groapă n-a mai rămas nicio picătură de apă. Doar nu sunt nebun să aducă 3 pompe și să nu scoată toată apa. Doar aveți voi puține minte, oameni buni, ce n-ai?
10: Minte.
5: Minte.
10: Dar asta e treabă cu minte, să aduci 3 pompe la o groapă particulară? Oamenii sapă temelii la blocuri mari ale statului și scot apă cu găleata și rar vezi câte o pompă. Și aici, la o amăretă de groapă, 3 pompe.
5: S-o fi întâmplat ceva dacă a fost nevoie să pompeze apa cu 3 pompe. Uite că au găsit și pompe, s-au descurcat oamenii. Și dacă tot le-au găsit, ce să le fi trimis înapoi fără să scoată toată apa din groapă, vă întreb eu?
8: Nu, sigur că nu le puteau trimite. Asta costă bani.
10: Depinde.
5: Depinde de ce? Vezi de treabă, nu depinde de nimic.
9: Ba da, ba da, depinde.
8: Nu depinde.
5: Și mă rog, de ce depinde?
10: Depinde dacă erau particulare sau de stat. Ale cui erau pompele?
8: Mimi, ale cui erau pompele? Mimi, tu l-auzi? Ale cu... unde e Mimi, dragă? Mimi!
9: Ei, unde? O fi adormit, mititica, s-a făcut miezul nopții.
8: Trezește-o.
9: Oh, ce poate să pătimească bietul copil pentru amărâtă de groapă.
10: Stai că asta trebuie să scrie și în carte. Ia uite-te.
8: Nu, uite.
10: Țin minte...
8: Așa, nu scrie nimic.
10: Da, țin minte odată, a fost o inundație grozavă. Numai că nu mi-aduc aminte când a fost asta. Subsolurile erau pline cu apă, zidurile se prăbușeau, iar pompele primăriei, ce să vă spun, abia mai răzbeau.
9: Mai, păpușică, uite-te la mine, mama, uite-te la mine.
8: Mimi, ale cui erau pompele alea de-n problemă?
9: Hai, păpușică, hai suflețelule, Mimi, trezește-te, mamă, trezește-te, Mimi, tu n-auzi?
10: Suflă-i în ochi. Auziți? Țin minte, era în timpul primului război mondial. Un caporal, ba nu era caporal, cred că era subofițer. Așa, adorme, dar nu, cred totuși că era caporal. Așa, și eu...
9: Mimita, suflețelule, tu n-auzi, mamă, ale cui erau pompele din problemă?
11: Care pompe?
8: Alea din problemă, care pompează apa din groapă.
9: Mimița, spune mama, ale cui erau pompele, să nebunim toate aici.
5: Doamne, dar chinuiești copilul, dragă,
10: lasă-o. E foarte important să știm ale cui erau pompele. Că dacă erau ale statului, puțin le păsa?
8: Nu vor să
10: spună. Ăsta-s lăsa apa în groapă până putrezește. Le apă le merge lor. Ce le pasă dacă au terminat sau n-au terminat treaba?
5: Da, și dacă erau particulare.
10: Dacă erau particulare, atunci... Poți să scrie acolo că n-am mai rămas nici o picătură de apă în groapă. Că ăștia scos și pământul din groapă, nu numai apa. Totuși...
9: Ce?
10: Totuși... Nu există pompe particulare, tovară.
5: Nu există pompe particulare, iauzi. Au oamenii camioane, dar niște amărâte de pompe. Am avut eu o rudă care și-a luat un camion cu remorcă.
9: Rudă,
5: ce vrei să spui acum?
9: Todor,
5: a? Todor și?
9: Parcă n-am știut toți ce fel de rudă îți era Todor. Venea la miezul nopții cu camionul și claxona până se trezea ruda și ieșea în balcon.
5: E, și ce dacă?
9: Cum ce dacă? Trezea tot blocul. Odată s-a afumat în așa hal că a intrat cu camionul drept în șanță.
5: Ba, pardon, să avem pardon, i s-a defectat frâna.
9: Da, și de a intra cu camionul în cârciumă să nu-i se strice frâna.
5: Minți, nu-i adevărat, minți.
9: Mint eu? Eu minci, nu așa? Așa de să știi. Să știi,
5: da, dată-ți
9: în casă la mine, dragă.
10: Mă, Mario, mă, ce faci atâta tărăboi pentru Todor?
9: De ce să dea mine?
10: Te-a pus tu să-i ții partea. Parcă nu știm noi cine e Todor. Păi era...
9: I s-a stricat frâna.
10: Ăla când se abată, nu mai știe de nimic. Că s-ar urca cu camionul și pe geamie. Noroc că se îmbată rar. Odată la două zile.
9: Da,
10: ia, gata. Hai mai bine, hai mai bine, gata. Hai să rezolvăm problema.
9: Dar rezolvați-l singur. Eu urcat. Dragă, ce erai să fii? Păi în casă la mine mă faci mincinoasă?
8: Da, și tu zău.
9: De mine. Ia să vedem, ia, unde am rămas. Ia să vedem să rezolvăm. Ia te uită, de parcă fără ea n-am putea. Scrie acolo, n-a mai rămas apă în groapă și gata. Dacă n-a rămas, a rămas. Și totuși te întreb eu, dacă n-ar fi rămas apă în groapă, ar mai fi dat ei problema asta copiilor? Trebuie să fi rămas ceva dacă au adus atâtea pompe. E, uite, aspiratorul nostru de...
8: Care s-a stricat.
9: Sigur s-a stricat și dacă s-a stricat, eu vă întreb, este praf în casă sau nu? Este, tot așa și cu groapa. Dacă pompele s-au stricat, înseamnă că în groapă a rămas apă. Aspiratorul s-a stricat, casa e plină de praf.
8: Da, praful e altceva. Unde nu e praf? Și la farmacie găsești praf. Ce să mai zicem de o casă ca a noastră?
10: Ba, eu cred că ea are dreptate. Țin minte, era într-o sâmbătă, nu, într-o vineri. Da, într-o vineri.
9: Dar eu să terminăm o dată. Eu propun să punem la vot.
8: Ce se pune la vot? Pentru ce să votăm?
9: Cum pentru ce? Să votăm dacă în groapa a mai rămas apă sau nu. Eu votez pentru, că a mai rămas.
3: Ce te-a apucat, dragă, și pe tine acum să votezi? Cum o să scrie copilul în caiet? S-a stabilit cu două voturi pentru și unul contra, că în groapă n-a mai rămas apă. Nu merge. Nu. Noi trebuie să rezolvăm problema cinstit și nu așa. Uite, popa nu e popa.
6: Bogolube, scumpule, mai citește odată problema aia, că eu tot mai am o nelămurire.
8: Ah, într-o groapă se adună.
12: Ați ascultat Temă pentru acasă, scenariu radiofonic de Mile Poposchi, traducere de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: tatăl, Demrădulescu; mama, Coca Andronescu; fetița, Delia Radu; vecina, Ileana Stana Ionescu; pensionarul, Sandu Sticlaru. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Nouă ardelenilor ne place să călătorim și curioși din fire vrem să cunoaștem chiar și spații îndepărtate. Am de pildă un nepot care de curând s-a întors din Taipei, capitala Taiwanului. Cunosc oameni de pe Someș care trăiesc în Australia, la Sydney, ardeleni răspândiți prin colțurile Americii sau rezidenți în Coreea de Sud sau în Japonia. Ce să mai zic de toate drumurile europene pe care ardelenii le străbat una într-una. Curioși din fire și cu plăcerea călătoriei în suflet, ne place să găsim pe unde umblăm pe masă și bucate alese. Dacă se poate, ca la mama acasă sau foarte diferite pentru a ne testa gusturile. Astăzi aducem veste și facem poveste despre câteva itinerarii care ne sunt mai la îndemână decât cele din țări îndepărtate. Despre obiective turistice și mâncăruri din Ardeal pe care vi le recomand cu căldură. Pentru că poate acest areal fabulos poate fi descoperit și cunoscut prin călătorii care combină frumusețile naturii cu realizările culturii și cu bogățiile bucătăriei locale. În apropierea Clujului, pe traseul Cluj-Napoca-Turda-Cheile-Turzii, ne putem bucura de o combinație între turismul urban cu aventura naturală. Clujul universitar oferă o atmosferă modernă, în timp ce Salina Turda impresionează prin amenajarea spectaculoasă subterană. La doar câțiva kilometri se află Cheile Turzii, una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din România, ideală pentru drumeții și escalade. Bucătăria zonei este reprezentată de varza la Cluj, fripturi din carne de pui, porc sau vită, papanaș și gulașul ardelenesc. Un alt traseu de mare frumusețe prin munții Trascău pornește din Alba Iulia, cu grandioasa cetate Alba Carolina, care este un simbol al istoriei naționale, și continuă spre satul Remetea, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România, care oferă priveliști spectaculoase și o atmosferă arhitectonică tradițională. Ruinele cetății colțești pot fi prilej pentru fotografii și amintiri de neuitat. Iar în zonă puteți gusta preparatele rustice, precum tocana de vită cu găluște, pâinea de casă cu sarmale și celebrul Kürtășkolac. În vestul Ardealului, pe traseul Oradea-Băile Felix-Badiș, puteți îmbina relaxarea balneară cu aventura montană. Pentru că Oradea este renumită pentru arhitectura Art Nouveau, iar Băile Felix atrag turiști nenumărați prin apele termale. Munții Apuseni, prin platoul Padiș și cetățile Ponorului, oferă peisaje karstice impresionante, iar gastronomia este simplă și autentică și vă face să vă ridicați de la masă sătui și ușori după ce ați gustat o supă de găină cu tăiței, plăcinte cu cartofi sau păstrăv la grătare.

0: capitol aparte în turismul ardelenesc este reprezentat de Maramureș, o regiune unde tradiția are rădăcini adânci. Traseul Sighet, Săpânța, Valea Izei, de pildă, include celebrul cimitir Vesel, bisericile de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și faimoasa mocăniță de pe Valea Vaserului. Mâncărurile locale sunt consistente și legate de viața sătească. Pită din cuptor, friptură de porc și miel, ciorbă de hrib, balmoș și cozonac servit adesea de Vesela Horincă. Nordul Transilvaniei oferă un traseu tot mai popular, de la Bistrița prin Colibița spre Pasul Tihuța. Lacul Colibița, supranumit Marea de la Munte, atrage turiști prin aerul curat, unul dintre cele mai ozonate din țară, și peisajele alpine. Pasul Tihuța este legat de mitul lui Dracula, aici aflându-se și un hotel cu acest nume, și oferă priveliști spectaculoase în deschiderea spre Bucovina. Preparatele specifice includ păstrăva fumat, tocăniță din ciuperci de pădure sau plăcinte tradiționale. În inima ținutului secuiesc, traseul Miercurea Ciuc, lacul Sfânta Ana, Dușnat, propune o experiență naturală unică. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România, iar Tinovul Mohoș completează peisagistic cu vegetație rară acest traseu. Stațiunea Băile Dușnat este ideală pentru relaxare și în zonă puteți savura preparate din bucătăria secuiască, precum gulașul, langoșul, tocănița secuiască, stecheli guiaș și celebrul cozonac secuiesc. Transilvania săstească este descoperită cel mai bine pe traseul Sighișoara-Viscri-Rupea. Sighișoara, cetate medievală locuită, impresionează prin turnurile sale și atmosfera de epocă. Satul Viscri, restaurat și protejat UNESCO, oferă imaginea autentică a civilizației săsești, iar cetatea Rupea completează acest circuit istoric cu grandoarea ei. Gastronomia locală include supa de chimen, supa de tăieței de casă, noodle supe, friptura de porc cu sos de găluște, knödel, cârnații afumați și prăjiturile cu mac. Vestul Ardealului oferă un traseu grandios prin Hunedoara, Haței și Munții Retezat. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante monumente gotice din Europa de Est. Geoparcul Dinozaurilor din Haței atrage familiile și copiii pasionați de paleontologie, iar Munții Retezat oferă unele dintre cele mai spectaculoase trasee alpine din România, cu lacuri glaciale și vârfuri înalte. Bucătăria zonei include zama de găină, tocănița de miel, friptura de piept de porc și, bineînțeles, pita de casă făcută proaspăt în cuptor. Fiecare drum prin Ardeal devine o poveste despre oameni, despre locuri, despre gusturile mâncărurilor alese și despre identitatea profundă a unei regiuni sau alteia care ne atrag și ne fascinează. Evident, ofertele sunt mult mai multe și Radio Someș va reveni cu sugestii și recomandări, pentru că viața noastră se cere să o trăim frumos și interesant, ca să avem de unde să ne adunăm amintirile de mai târziu, care să ne aducă mulțumire sufletească. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.

0: mai.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Jack.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.